Serigne Touba masna tombe ñent tombe yu jakarlo daadi ne ben tombe moy liñ la digal ñaarel bi liñ la téré ñettel bi li nga bëgg ñentel bi li nga ragal bo saxé ci liñ la digal lo bëgg am ko bo dé daw liñ la téré do gis lo ragal

0: No da gledate.
1: Torkalo baš, torkalo.
0: Evo vidjeti kad bi joj rekao.
1: Torkalo baš, torkalo. Ne, sako baš. Njepo sam to ne. Njepo ngele sam te serimbi. Njepo ngele sago. Njepo ngele bege. Njepo ngele njanan baki. Fagul mbolem kufi tew rek yalla djegal sey bakkar su defal kene defal na bar
2: amna
1: akay
2: da ni ni bëgg ay ndol ni ndol ni ndol ni ngay da ngeen yalla yemu fenn te sey sey yemu ni won sey ligi fenn ci bopam
1: alhamdulillah
2: kon nak barka xana ali ay ndol mom amna
1: alhamdulillah loolu ni soxla won
3: قالت يا مسافر يا سفر لكلمة المختار أفضل البشر تاريخ بما يجناك نتسامع أفكار طال يفسين بليور سنين مدب لوتي مدريتي لخني نلو سيان خلي دلسات كريرين بلدي لاي كخمل مخمل لاي لن بيرم كلين أمل لكن أمل gumba yu ndiaar la ni tengene wada man ko xamul la jul ko xam xaw mawlayam ko topa jo yalla na topa ayam ma lu ko dal bu ko xul flayam ngeen jamu topa yalla topi digelam ke jamu do sida na kamin du welam te jamu roy roy lu jalu lay te jamu ray lu kulu janil lay al khayr fi muhtaruhu al muhtar la bil lati